Vi tar det Graham Kendrick, vi og alt er en kjekk var det forresten som sang sammen vi innom. Og til å sang den, there is a hope so sure. Og jeg atler bare jogging en gang, Leslie her. Til er en vann så vis et lyfte så trygt, løndamal gods, endelig just kunnått. Dyr griper så og medelige store suttjast. Atler visdommer, atler vitan her, det er Kristus ui okkom, durdar vånen. Og det er løyve som er nu livet, ikkje langer er mot egna. Jesus bor ui mer, durdar vånen, og kvann det er livet, ei langer er mot egna. Jesus bor ui mer, durdar vånen. Hadde vært så nyleie, og så kommer andre vers her, det er et løyv så satt, et kærleks løyv så rent, fyrir alla okkara synd eit fullkomi offer, og ta i te løyve vær nelt, og køldum krosse stundje, okkara syndige hold vi honom vær krossfest. Og det sista vers sier, te eit løyve så størst, at han heiler heimur av skævleika og allar helvetes krefter,

Og til hvert fall jeg viser at dette virkelig at han ser en person. Jeg kan lese her at det hans, her stender det at det er noe kveld til å komme, hente deg inn, første deg inn i vikene, altså første påske deg, og dette når vår stank der, her som lærer seg henne våre, og øtta for gjøten, og kom Jesus og stod midt i middelen her og sier vitt her, frier ver vittekon. Da han hette er sagt, viste han til henne og søgesynene. Ta vår lærer seg henne gleder, ta i ter sove herren. Vi skal vente etter til at det her omvendet løte. Jesus har jo tale og meddeler han nek vittar om akkurat dette her vi heile andan og vi talsmann. Nå var jeg inne i Johannes kapittel 20 og vi sitter her i Johannes 14 at han tosser rettelig beint fram til der reisende. Han sier flere fra og i sin årene her om at elska ditt med. Og han begynner her i 15. verset i hans første, at elsker tid med, så halte på mine, og jeg skal bia fjæren, og han skal djeva til en annan talsmann av vera tjatikon, atler æver, andre samleggans, som heimen ikke kan få, tog han ser han ikke, og kjenner han ikke. Men tid kjenner han, tog han vera tjatikon, og skal vera uttikon. Og så legger han til at jeg skal ikke lete til hvordan ferie leser etter. Jeg kommer til tikkere. Og han helder av frem gjennom det kapitlet. Tåse om akkurat hent det her verilegene at han forborster, men talsmøren hele anden kommer. Og til som han sier her, da synes jeg les, jeg skal ikke lete til hvordan ferie leser etter. Jeg kommer til tikkere. Her viser Jesus i verilegene også at han kommer efter til okkara som talsmannen. Og vi talsmannen, så ver han åpenberar efter fyra okkom. Og han sier her, jeg kan tenke etter her, i vers 21, at tanni hever bomoine og helder teg, tanni elskar meg, og tanni elskar meg skal være elskar av fyrmoinen, og jeg skal elska han og åpenbera meg fyra honom. Og så det nere Judas, og det altså ikke Iskariot, som sier vi han, «Herre, gå spredet til at du atler åpenberet for åkken, og ikke for heimen hon.» Jesus sverer i honom, «Om neger elsker meg, helder han årmøyt, og fægermøyen skal elske han, og vi skulle komme til hans herre, og teke bostet til honom.» Og tar vi så hittet frem etter herfra som Jesus stender til oss, sammen med lærersvennen, så det at tvær kommer som standa fyrir framman. Tan eina til at Jesus kjemur til okkara og teker bygg i okkon, men han hever framman undan, så hever han, har han sagt det her, årene her, skal jeg lese det her, at hjärsta tikkar öttestikje, etter byrjan av Johannes kapitel 14, hjärsta tikkar öttestikje til trikva god, trikva med vi, og i huset færs måns er nekve bostad i verden ikke så har jeg sagt det ikke det. Til jeg færre bostad gjør det ikke en sted til reier. Og ta i er færre bostad og har gjort det ikke en sted til reier. Kom jeg atter og tæt ikke noen tilmoen, så eisende tid skal være her som jeg ære, og her som jeg færre videre til veien. Og dette taler om til at Jesus kommer atter etter okken. Men han tross er eisen om hese her kommende hver, og han kommer til okkare her. Og på en måte kan vi si at ja, Jesus han gjør et lyfte her, at vi skal være her som han men hvordan skulle lærersvennene være å kunne bære dette lyfte, og trykva det, og holde fast ved det eisen? Jo, det henter vi til kommende, og Jesus sier dette her, vi skulle komme til hans og tenke bostad til honom, og eisen her som han sier at jeg kommer til tikkere, og viser også at dette her henter uverleggen åren Jesus kommer atters ærefer for å tenke sine samkommet, eller sine kyrkje heim, eller inn til syn, for å vise å være her som han Og ta ved alt fullkommet. Ta være ikke nei, ikke sint, ikke sjuk, ikke nærke av tog som hører til. Hette løyve her av folk og nu.
Men vi ikke ensomhet, som han sier her. Vi ikke ensomhet i akkurat omstånd. Vi ikke ensomhet i akkurat sjukdom. Vi ikke ensomhet i akkurat treet, akkurat storan og akkurat sorgen og hva det skal være. Nei, han tjåkken, og han ujåkken. Og det var det som han sier vi her, at de fyrer at det kunne hente, så måtte han fære fra lærersveinen. Og han sier her, vi her i kapittel 14, «Hette har vi tala tiltikkere, men jeg har vært tjattikken. Men talsmævren, hele anden som færeren skal sende i navnet munnen, skal lære tikkene alt og minne tikkene om alt som jeg har sagt tikkene. Fri lærte jeg tikkene etter. Fri munn gjev jeg tikkene, ikke som heimeren gjev. Gjev jeg tikkene. Hjärsta tycker jag öttest inte och missar inte mot det. Tid håll du att jag säger vittekon. Jag är färre borster och jag kommer åter till tyckare. Här är inte tyckaren som tar samma som han säger Johan att jag kommer till tyckare. Och nu knyter han det här vi att älska han och poja till eisen. Jag säger älska vår tid med hörde tid glädst om att jag är färre till färgen. Till färgen är större än jag. Og så endrer han hese talene ved å si, og nå har vi sagt ikke til ham, og er det ikke henter, fire tidsler trykker ta ut til henter. Det som han så viser til her, frem til kvitsen at hele anden kom. Men vi Kristi himmelferd der. Jesus, han hever, som jeg nevnte Johannes, så hever han fullgjort verset av Golgata. På den måten, men nu är synden ingen hindring långt. Vi har nämnt så ofta när vi är från 2 Korinth kapitel 5 att Gud tillräknar inte heimen om synder tarra långt. Och det hände och vi till fullgörda versen Jesus gjorde jag Golgata. Och det säger att du som höjer mig bänt nu du kan lyda av att all tun synd är golden. Vi har Guds ord på det. Det langt hent. Så fire kjævingen forsovet ikke noe som vi færre få, det noe som vi har finnet. Han hever givet okken, disse her fire kjæving. Og vi har ofte lente til, Lukas, som setter opp som en treid, at du må vende vi, og i tog forståelse, at nå må du slippe det gamle løvnene. Men det ligger jo, som jeg ångte har nevnt før, det ligger en helt øren steg. Det ligger her at vi vi har tanken og sinne må huske ærvise. Vi må forfætre ut i tankene og ut i verleggene at Jesus hever galtet for sintene. Hun utstriket galtet. Det er ikke omgang til å hente nærke som helst atter i sintene fyrtjøving annet enn det som Jesus hever gjørst, som Jesus langt hever gjørst. Så det som gjør det at det er virkning i løvene til åkken. Det tar vi takke måter hessene i bådskapen om at synden fyrtjøven. Og hør, det å takke måter, det omvending. Det så lenge som vi ikke trykker det og takke måter, ja, men så det et hinder her. Det man kan si at det ikke størst, men det her. Men og vi at vi tager imot hesten her, hesten fyrtjøving sindene, eller sindene fyrtjøving, hvordan vi så sier det, så det en verleidje som blir en pastor av akkurat liv. Og det så ommedelig, når vi vittnesporer om det, og jeg kan selv eisen vittne om det, at det verleidje, at sinden fyrtjøving. Og det underfullt da. Men Jesus, han gjorde alt dette her for å komme til enden av det som vi har bytt opp i høgtøyer. Og som sagt, Kristi himmelferd er stendet for fremman, og han måtte hente. For Jesus ikke av hjørnet etter, så kunne hele anden ikke komme til dere. Så kunne Jesus ikke komme i kraft av hele anden etter til dere. Og åren Golgata og åren alt dette her fullførste, så vær Jesus her av hjørnet.
Og folk kom til næsta vi igjen, og vi vet jo om henne som sier vi seg selv, at bær er feie nå, men vi falt den av kappen, så vær jeg hjelpen, så vær jeg grøtta. Og det er tråkast rundt om han, han var akkurat som en vanlig menneske på Tammatan. Han ferreist atter og frem mellom Jerusalem og Galilea, som ligger i hver som den enda av Israels landet, i sur og nord, Jerusalem sunnanfyrre og Galilea nordanfyrre. Og så ferreist han, og folk måtte ferre at han nå og noen fire få fæter ut hvis man har djeva. Men han ville ikke noe mer enn det. Og tog måtte han ferre. Her, vi skal lese til her, han godt lese til atter her, Johannes 20, at tøyen og kvalte var kommet hentet deg i den første dagen i vikene, og dittene var stånd der her som lærersvenner våre, av øtta fire gjøtene, og det er skilmer vi alltid. Der hadde jo finnet Jesus krossfesten, så der kunne saktens være et lærersvann eisende. Men med der er uten øtta noen, så stendet så kom Jesus og stod midt i middelt her og sier, vet du her, frier være vittikon. Wow! Høyres i årene fra Jesus. Frier være vittikon. Da han hadde sagt, visste han teimen, hender sine og skysene, ta vår lærersvann en gleder, ta etter sjå herren. Jesus säger ta attervittar frigör vare vittikon som färgen hever sent med sent i er tikkon ta i han hetta hei sagt anta i han attar och säg vittar tätje och i måte heila i andan ofta höjer vi lite om akkurat det här som Jesus ger er. Vi vet ganske hvordan Iva stod i hva det er som hender her. Få at her vel i hele andan, her sa løtene til Jesus andar og at her. Etla, fire reiker han til kvitsundet til hele andan kommer. Jeg trykk faktisk bæg. Jeg trykk til at her finner hele andan til Jesus andar og at her. Det er øyelig størst det her. At andan av en person, og så sier vi personen, takk imot min personlighet. Til hele anden er jo Jesus er personlighet. Og Jesus kunne jo ikke komme inn i det innaste av kjærlæresveinen eller okken. Da han var ute fysiske. Han var bonden av det fysiske. Og da måtte han dødja og ryse oppatter. Og eisen færa til himmels. Til færeren. Som større enn alt annet, og som gav Jesus en myndelike til at djeva hele andan. Så på en måte, så er det ikke så sånn, og jeg selv forstått en ferd på den måten, at Jesus han kom inn i mitt innaste, og på en sånn måte som øyla vanskelig å løse vid årene, men som vær så sera verulet, og det endan der i det. Hette her gjør det til at alt det som var lagret opp i munn og sinne, alt det som jeg lærte i sundagsskolen, og å møte, nå var det ikke bare langer tanker og teorier, men nå var det et verulet livende liv innan og mer. Jeg kan ikke ordentlig lyse til det, men han sier vidt her at frimund gjevet til kommunen, frimulig at etter tiltekere. Ikke som heimeren gjør vi til hver verlig en frier så djuper, så klarer og så regner. Og så gjerne tar jeg her vi er bare langst etter at kunne fortelle om det her. For at du skal kunne få fæter ut det samme. Det som er galtende og er galtende for meg, det er galtende for alle mennesker. Alle mennesker eier seg gavene, alle mennesker kunne ta imot seg. Så, og ojes ner, nu må jeg tog inn for undan, så er man for at stekke vann og nekka kjøtt. Men ojes ner, som Jesus sier vittar eisen her i Johannes 20, så sier han vittar at som fægeren hever sendt med, sendt jeg tikkun. Så er det han andre rater, de bytter tenk mot her andan. Og til vi her som anda, heile andan, og Jesus har egne personlighet, vi kunne si, som bor i okkun, at vi kunne fære ut i heimen og djeve øren mennesken hvis jeg var siktene i gavene. Så, ja.
ikke bare Guds ryke, sikning og nøye i det til feir i Jesu navn, så be jeg for kvendt han som lurer og som en langest etter Jesu, Herre. Takk for at du vi nøye andre tog inn og vi hele andre noen åpenberer, leder opp og kommer inn og gjør det av dem som hører. Amen. Vi får nå at høre Lauren Daigle. Vi kjente sannsjonen Turn Your Eyes Upon Jesus. Og han som vi vet, tog til forrest. Jeg skal få lese tøyningene til Brindleif Hansen etter at vi har hørt denne sannsjonen.